0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الأربعاء المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامة، جوسلين محمد إبريق من الهندسة الإذاعية، داني روكي ينقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، جوسلين محمد إبريق من الإنتاج، داني روكي هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: قلق إسرائيلي إزاء التقارير التي تتحدث عن منح إدارة ترامب الضوء الأخضر لإبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية يشمل تخصيب اليورانيوم. الرئيس ترامب يهدد بقصف جسر أو محطة طاقة في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز، وروبيو يقول إن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران.
1: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way. But right now, they don't seem to be serious about that.
0: إيران تهاجم بالصواريخ مدينة العقبة الأردنية وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، تحذر من أن أي ضربة أمريكية تستهدف منشأة جبل الفأس النووية ستوسع نطاق الحرب. في جولتنا لهذا المساء أيضا انضمام منسق أعمال الحكومة في المناطق سابقا كميل أبو ركن إلى حزب يشار بقيادة أيزنكوت. النيابة العامة تقدم طلبا للمحكمة بسحب الجنسية من سجينين أمنيين أدنى بالتخابر مع حركة حماس بقرار من رئيس الوزراء نتنياهو. اعتقال مشتبهين من سكان مخيم شعفاط بعد ورود معلومات استخبارية بشأن تخطيطهما لتنفيذ عملية إرهابية في أورشليم القدس. ومنظمة المعلمين تقرر تجميد نزاع العمل في المدارس فوق الابتدائية. بداية هذا المشوار الإخباري مع محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
2: أهلا محمد.
0: ماذا بخصوص التقارير التي تتحدث عن منح إدارة ترامب الضوء الأخضر لإبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية يشمل تخصيب اليورانيوم، علما بأنه قبل يعني سنتين كان هناك مشروع من هذا النوع ولكن اشترط تنفيذه بتطبيع مع إسرائيل؟
2: صحيح محمد، حتى قبل الإعلان الرسمي بشأن هذا الاتفاق كان يفترض أن يصدر لاحقا هذا المساء، فإن وقعه يتراوح فعلا بين هزة أرضية إذا أردت وزلزال لاسيما في البلاد، مع التنويه كما ذكرت بأن مشروعا سعوديا نوويا لأغراض مدنية طبعا ليس وليد الساعة، بل هو متداول بين واشنطن والرياض منذ عدة سنوات. فعلا في عهد الرئيس بايدن كان يفترض إدراج الموافقة النووية في إطار اتفاق يشمل إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل، وربما فصل الرئيس ترامب بين المسارين هو ما يزيد القلق في أورشليم القدس. مدعاة متزايدة إذا أردت للقلق محمد، ما تنقله شبكة CNN قبل قليل عن مسؤول الأمريكي أن الاتفاق سيسمح فعلا للسعودية بتخصيب وقود نووي على أراضيها. صحيفة وورست جورنال السباقة إلى نشر هذا النبأ كانت قد ذكرت بأن هذا البند الخلافي سيتم تسويته فقط بعد عامين من التقييمات العملية والاقتصادية بين واشنطن والرياض. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هو مشارك حاليا في مؤتمر إقليمي في الفلبين، رفض التعليق على هذه الأنباء موضحا أن مبدأ الولايات المتحدة كان وسيبقى دائما عدم التوصل إلى اتفاق مع أي دولة في حال وجود خطر لانتشار النووي. دعنا نستمع.
3: We'll certainly do it publicly, but suffice it to say the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
2: هذه القضية محمد بالذات قد تكون سبب للمعارضة في الكونغرس في واشنطن لهذا الاتفاق النووي الذي تستمر مدته ثلاثة عقود وتقوده أساسا شركات أمريكية ما يعني ضخ عشرات المليارات من الدولارات على خزانة الولايات المتحدة. بنت آخر يقض مضاجع المسؤولين في البلاد موافقة الرئيس ترامب فرضا على تحديد إخضاع المنشآت النووية العديدة في السعودية للمراقبة والتفتيش. نذكر على سبيل المقارنة وفي إطار الحرب مع إيران، إصرار إدارة ترامب وجهة دولية أخرى على عودة مفتشي الوكالة الدولية الذرية للطاقة الوكالة النووية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لإتمام الرقابة في المنشآت النووية الإيرانية. هذا التأكد وحتى التأكد الدقيق من تفصيلات هذا الاتفاق النووي السعودي الأمريكي لابد طبعا أن يسميه ترامب صفقة. ما يمكن قوله محمد أنه يمثل بعدا آخر في تراجع النفوذ الإسرائيلي في واشنطن وتغليب ترامب المصالح الأمريكية اقتصاديا. أمامنا أكثر من مثال على ذلك، سواء صفقة تزويد تركيا بمقاتلات F-35 الأمريكية والمخاوف من صفقة جديدة لتسوية الحرب مع إيران تشمل شروطا نووية مرحة جدا بالنسبة للجمهورية الإسلامية. محمد،
0: شكرا لك شيمون بن نعيم. تعالوا بنا نطلع على تبعات هذا الاتفاق أو هذا الاتفاق المبدئي. يثير هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية يثير قلقا إسرائيليا، خاصة بشأن احتمال السماح للرياض بتخصيب يورانيوم على أراضيها، وسط تحذيرات من أن يشكل ذلك سابقة قد تدفع دولا أخرى في المنطقة إلى تطوير قدرات نووية مماثلة. عن هذا القلق الإسرائيلي يحدثنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون.
4: أهلا بكم جميعا محمد.
0: إلى هذا الحد الجانب الإسرائيلي قلق؟
4: قلق للغاية، هذا ليس بجديد. إسرائيل تفضل النموذج الإماراتي حيث تتعهد السعودية بعدم تخصيب اليورانيوم. هناك أيضا قلق في إسرائيل من سباق تسلح من قبل دول أخرى قد ترغب في الحصول على قدرات مماثلة مثل تركيا، مصر، الإمارات، الأردن، قطر. إسرائيل تؤيد الحفاظ على أن تحصل مثلا السعودية على مثل هذه القدرات لأغراض مدنية فقط في حالة فرض قيود مشددة ستمنعها من إنتاج السلاح النووي. ومعنا محمد وزير الطاقة إلي كوهين عضو الكابينت. أسار إلي كوهين، צהריים טובים לך.
5: שלום רב.
4: כן, השר אלי כהן, אתה חבר הקבינט. ישראל, מה עמדתה של ישראל באשר להסכם המתגבש בין ארצות הברית וסעודיה, שסעודיה תוכל להשיג יכולות גרעין למטרות שלום? מה עמדת ישראל בעניין הזה?
5: עדיין לא מכירים את הפרטים של הסכם הזה לאשורם, ככל שהם יהיו, ככל שהם יתקיימו. ראינו אפילו התייחסות של מזכיר המדינה רוביו, שלא היה בידיים את כל הפרטים. אנחנו כמובן נקיים את השיח עם ארצות הברית, לראות, להבין את הדברים, ובהתאם לבחון את הצעדים שלנו. אני מבין שוב מאותו פרסום שלא ראינו משהו מעבר אליו, שמדבר על גרעין אזרחי למטרות אנרגיה. כמובן שצריך להבטיח שהאזור שלנו לא ייכנס לסחרור, לא ייכנס לסיכור, לא ייכנס למצב של מרוץ חימוש גרעיני. לכן אנחנו בוחנים את הדבר הזה.
4: ובניגוד לעבר, הפעם אין התניה שהמתן היכולות הללו לסעודיה יותנה בנורמליזציה בין ישראל לסעודיה.
5: קודם כל, לפי האמירה הזאת לא קיים, אבל אני יכול לומר שמנסים תמיד לייצר את התמונה שהנורמליזציה זה דבר חשוב לישראל. כן, זה חשוב לישראל, אבל אני חושב שזה הרבה הרבה יותר חשוב לסעודיה עצמה. בינתיים אנחנו רואים את סעודיה קצת מתקשה להגן על עצמה, מתקשה לפעול מול החותי, מתקשה לפעול מול איראן, ואני חושב שהשותפות עם ישראל היא שותפות שמניבה ברכה גדולה מאוד למדינות. אני מדבר על השקעות, על תיירות, על מודיעין, על ביטחון, על מגוון גדול מאוד של דברים.
4: כן, נעבור ברשותך לנושא החם, זה הנושא האיראני. האם ישראל מעוניינת להצטרף למכות שמקבלת סעודיה, זאת אומרת, לפעולות הצבאיות נגד איראן, לסכל את היכולות הגרעיניות של איראן, הר מקוש וכולי. מה העמדה של ישראל בעניין הזה? יש עכשיו הרבה התייעצויות אצל ראש הממשלה, קבינט, אתמול, ביום ראשון וכולי.
5: אנחנו אומרים שאם איראן תעשה טעות ותפעל נגד מדינת ישראל, אנחנו נקה בה ובעוצמה. מדינת ישראל היא לא מהמדינות באזור שאותם איראן תוקפת ויושבות בחיבוק ידיים. מדינת ישראל יש לה מודיעין ויש לה יכולות התקפיות מאוד מאוד משמעותיות לפעול כנגד המדינות, כנגד איראן.
4: אנחנו מספקים לאמריקאים גם מודיעין באשר לנושאים שונים שקשורים לגרעין, נושאים שונים שקשורים לתקיפות הללו?
5: יש שיתוף פעולה גדול מאוד בין ישראל לבין ארצות הברית, הרבה מעבר למודיעין, וראינו לפני פחות מחצי שנה, דבר ש... שקרה מאז קום המדינה, שארצות הברית בישראל נלחמו יחד.
4: כן, באשר ללבנון, השר אלי כהן, אתה חבר הקבינט, התחיל עכשיו הפיילוט, מה העמדה של ישראל בעניין הזה? האם ישראל תמשיך לסגת ממקומות נוספים, אם וכאשר הצבא הלבנוני יוכל ויוכיח את יכולותיו? האם יש ציפייה שהוא יפעל גם, יש ציפייה כמובן, אבל האם אתם ריאליים באשר ליכולת שלו להילחם בחיזבאללה, להוריד את הנשק, לפעול נגד המנהרות וכולי?
5: מדינת ישראל אין לה שום שאיפה טריטוריאלית בעזה. סליחה, אין לה שום שאיפה טריטוריאלית בלבנון. אבל אנחנו גם מוכנים לפעול ברגע שהחיזבאללה יתפרק מנשקו. זה מה שאנחנו מבהירים בצורה ברורה, ואגב, לשמחתנו גם שותפים למחשבה הזאת, גם בלבנון עצמה, שגם הם רואים חיזבאללה כגורם איראני שפוגע בלבנון, שמביא אותה לבעיה מאוד משמעותית, וזה אינטרס משותף של לבנון ושל ממשלת ישראל. הודעת ממשלת לבנון וההסכם שעליו הגיעו לבנון וישראל, הוא מכה קשה מאוד לאיראן ולחיזבאללה. אבל כל עוד חיזבאללה לא יפורק ונשקוע, אנחנו נשאר ברצועת הביטחון על מנת להבטיח את ביטחון תושבי.
4: והאם לסיום, השר אלי כהן, מה לגבי הסכם שלום בין ישראל ללבנון? נראה שהנשיא לבנון הולך לכיוון זה, הוא תומך במסע ומתן בניגוד ללחצים שהופעלו עליו. האם אתם בקבינט, בהתייעצויות, דנים בנושא הזה, אפשרות לשלום עם לבנון, יכול לפתוח גם מעגלים נוספים באזור?
5: יש רק קוץ אחד שמפריע לשלום בין לבנון לבין ישראל, וזה החיזבאללה. אני חושב שיכול להיות באמת עידן חדש באזור שלנו, נחשם להגיעו להסכם, אין סוגיות או משמעותיות שנמצאות על הפרק. העם בלבנון הוא בטח לא אויב שלנו. הממשלת לבנון ומדינת לבנון נלקחה בשבי על ידי החיזבאללה, וביום שחיזבאללה יפרוק מנשקו, וביום שממשלת לבנון תהפוך להיות ממשלה ריבונית, במשמעות שהממשלה היא זו שקובעת, כי היום
4: זה דבר שיכול לקרות? זה דבר שיכול לקרות להערכתך?
5: אני חושב שיש להם רצון גדול מאוד, יש ספק כמובן, יש להם את היכולת. אני חושב שצריך לקדם מהלך בינלאומי של ארצות הברית, של מדינות אירופה, לסייע ללבנון עצמה, לקדם כוח שיפרק את החיזבאללה מנשקו, וייתן ללבנון לצאת לדרך חדשה עוד לפני ההשתלטות העוינת של איראן עליה.
4: השר אלי כהן, שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו ברדיו מכאן. תודה, אלי.
5: תודה רבה. תודה רבה.
0: شكرا لك شيمون أران على هذا الحوار. وإليكم ملخص لما ورد على لسان وزير الطاقة إيلي كوهن وعضو المجلس الوزاري المصغر. سأله شيمون أران عن موقف إسرائيل فيما يتعلق بالاتفاق بين أمريكا والسعودية من أجل إنشاء مفاعلات نووية لأغراض سلمية. أجاب: نحن لا نعرف حتى الآن تفاصيل هذا المشروع أو تفاصيل هذا الاتفاق المبدئي. سوف نعزز الحديث والحوار مع الولايات المتحدة لكي نفهم أكثر التفاصيل. نحن معنيون بعدم حصول السعودية على سلاح نووي. الحديث عن مفاعل نووي لإغراض سلمية في هذه المرحلة، هذه التفاصيل سوف يتم بحثها مع الأمريكان. وكان هناك اتفاق يشترط تطبيع علاقات مع السعودية بإنشاء مفاعلات نووية لأغراض سلمية في السابق، لكن الوزير إيلي كوهن أجاب: نحن نعم كان هناك شرط من هذا النوع، والعلاقة مع السعودية مهمة بالنسبة لإسرائيل، ولكنها مهمة أكثر بالنسبة للسعودية نفسها، لأن السعودية تستصعب التعاطي مع إيران عسكرياً،